0: Dame i gospodo, čast mi je predstaviti vam ova magična crna žena, jednostavno, Aida!
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.